Iggy suggests të ndërsërtash t'i vasqë. Sa më hoge që jashtë faqë ki, unë njëmë nërdëllë.